di fece, tu vane smetti, che as i ti fece, sme dvama različni, които se срещат.